0: Det må ikke du nu.
1: Ej, nej, det er ikke engang tango 8-8.
2: Ja, hvad har det gået?
3: Totoko FM. We're your tribal connection. The pride of the North. Radio Totoko FM.